Tack för det. Nu verkar det att jag kan komma. Jag vill ha hit några IK, va? Vill du ha hamn?